ngala mu madinazi kwebezile budedeli balibati yajelela bohala magala mbongo bangutwale ngamanga wena.